0: na Haron is mo ó na Halliantóí is far láat. Seo hí baillaiciúil na hotadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.